0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, poslijepodne umjereno pada snabora koji spada.
2: 3 sata.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je dio prijepodne u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Smajlović.
2: Radio Zenica.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Here we go.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno porast na oblake uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Smajlović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će dio prijepodneva u Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. U ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada s naboljke uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, nivo zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će dio prijepodneva Bosni će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Ostatku dana se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti i prestanak padavina. U Hercegovini prijepodne sunčano, posle podne umjereno pada snoblak uz pojavu lokalnih pljuskova. Vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, a nivo do 24, a dnevno od 23 do 29, a nivo zemlji do 34 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Ibrahim Smajlović.

0: 15 sati.
1: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
2: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Poštovane porodice, dragi prijatelji, dragi ljudi, svi vi koji osjećate gubitak i dijelite ovu neizrecivu bol, danas ovdje pod teretom boli oprostit ćemo se od 5 neodsanjanih snova, od 5 ljudskih dobrina. Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić, Meliha Čaušević, Nermin Talam. Sada bih vas zamolila da fatihom, minutom šutnje ili nekim drugim načinom odamo počast našim vječno usnulim planinarima.

Neka im je rahmet i smiraj dušama. Od dana tragedije do danas, do ovih dana, su na adresu Gorske službe spašavanja stanice Zenica i udruženja Planinara Vedro, kao i na adresu grada Zenice i gradonačelnika, pristigli brojni telegrami sa izrazima saučešća. Između ostalih, telegrame su uputili Ambasada Republike Azerbejdžan, Planinarski savez Srbije, Planinarski savez Republike Srpske, Planinarski savez Herceg Bosne, Planinarsko-alpinističko društvo Priština, Planinari pobede iz Beograda, Hrvatskog planinarskog saveza, Planinarsko društvo Kinđa Kikinda, Planinarski savez Republike Turske, kao i ini telegrami koji su stigli sa izrazima saučešća. Na put bez povratka naše divne duše su se uputili kao članovi Gorske službe spašavanja stanice Zenica i udruženja Planinara Vedro. Gorska služba spašavanja stanice Zenice nastala je iz potrebe da čovjek u planini, bez obzira gdje se nalazio i kakva ga je nevolja zadesila, nikad ne ostane sam. GSS nije samo organizacija. To je zajednica ljudi povezanih povjerenjem, solidarnošću, odgovornošću i spremnošću da se pomogne drugome. Često onda kada je najteže i kada pomoć znači izložiti vlastiti život opasnosti. Godinama naši članovi prolaze obuke, vježbe i zahtjevne terene kako bi bili spremni odgovoriti na poziv u pomoć. Iza svakog izlaska na teren stoje sati treninga, odricanja, učenja i zajedničkog rada. U ovoj velikoj porodici svoje mjesto pronašli su i naši prijatelji koje danas ispraćamo. Meliha Čaušević, Alma Okanović i Denis Okanović bili su dio Gorske službe spašavanja stanice Zenica i svojim angažmanom dali doprinos njenom radu i razvoju. Posebno mjesto u historiji naše stanice pripada Almi, kao prvoj ženi gorskoj spasiteljici Gorske službe spašavanja stanice Zenica. Doprinos svakog člana GSS-a ne mjeri se samo brojem akcija ili vremenom provedenim na terenu. Mjeri se spremnošću da se bude tu za drugoga. Zato će njihovo prisustvo ostati utkano u ono što Gorska služba spašavanja stanice Zenica jeste i što će biti u budućnosti. Danas, dok se opraštamo od njih, istovremeno govorimo i o vrijednostima koje ćemo nastaviti čuvati. O zajedništvu, o solidarnosti, o odgovornosti, o prijateljstvu, o spremnosti da se pomogne. To su vrijednosti na kojima je GSS izgrađen. I upravo zbog njih i osobenosti koji su nosili njihova imena neće ostati samo dio naše prošlosti. Ostaće dio stanice, dio naše historije. Dio porodice Gorske službe spašavanja stanica Zenica. Udruženje Planinara Vedro nastalo je iz ljubavi prema planini, prirodi i ljudima. Ali svako ko je ikada bio dio planinarske zajednice zna da planinarstvo nikada nije samo hodanje prema vrhu. Planinarstvo je prijateljstvo, to je zajedništvo. To je pomaganje. To je dijeljenje radosti i teškoća. To je osjećaj da na planinarskoj stazi nikada nisi sam. Kroz svoje aktivnosti, izlete, pohode, edukacije i rad sa članovima, Vedro je postalo mnogo više od planinarskog udruženja. Postalo je mjesto gdje su nastala prijateljstva koja su trajala daleko izvan planinarskih staza. U toj priči značajno mjesto imali su i ljudi od kojih se danas opraštamo. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talan bili su članovi udruženja Planinara Vedro
i svojim angažmanom doprinosili njegovom radu i životu. Alma je bila i dio organizacionog tima udruženja, dajući svoj doprinos aktivnostima i radu koji se često ne vidi kada se gleda samo završeni izlet ili uspješno realizovan događaj. A među onima koji su stvarali temelje našeg udruženja bio je Nermin Talam. Almir Krivdić kao vodič udruženja svojim znanjem i iskustvom bio je dio razvoja planinarske zajednice. Meliha, Denis, ljepote od insana. Zato danas ne govorimo samo o ljudima koje smo izgubili. Govorimo o ljudima koji su svoje vrijeme, znanje, energiju i ljubav prema planini nesebično davali drugima. Jer jedno udruženje ne čine samo njegovi statut, prostor, oprema ili aktivnosti. Udruženje čine ljudi. Ljudi koji ga stvaraju. Ljudi koji ga nose. Ljudi koji za sebe ostavljaju trag i omogućavaju da nakon njih nastave drugi. A trag koji su naše prijatelje ostavili u vedru ostaće dio njegove priče. Nastavit ćemo hodati po planinama. Nastavit ćemo okupljati ljude. Nastavit ćemo čuvati prirodu, prijateljstvo i vrijednosti planinara. I svaki put kada budemo krenuli prema novom vrhu, sa nama će biti i sjećanje na njih. Jer planina ne zaboravlja one koji su je voljeli. A nećemo ih zaboraviti ni mi. Njihovi koraci prestali su na jednoj planini. Ali trag koji su ostavili, nastavlja se kroz sve naše naredne korake. Sada ispred porodice jednog od nastradalih zamolila bi gospođu Dženanu Krivdić-Kotorić da nam se obrati.

Težak je današnji dan. Dan kad bismo se trebali oprostiti od našeg oca, supruga, sina, dedi, punca, svekra i zeta. Ali kako se oprostiti od čovjeka koji je cijeli svoj život bio tu za drugi? Bio je čovjek na kojeg se uvijek moglo računati. Bio je oslonac u našim životima koji nikad nije popustio. Nikad namrgođen. Uvijek je imao osmijeh, neku šalu i riječ kojom bi čovjek olakšao trenutak. Jednostavno, imao je sposobnost da uz njega ljudima bude lakši. Nikad nije učinio nešto zbog čega bi se bilo ko od nas našao u situaciji da ne bude ponosan kad se njegovo ime spomeni. Nas koji ostajemo iza njega je naučio da i mi budemo oslonci ljudima oko nas. Tako da njegovo preseljenje na drugi svijet ne znači rušenje naših svjetova, jer nam je pomogao da izgradimo čvrste i jake temelje u našim životima. Volio je planinu. Ona je za njega nije bila samo mjesto. Bila je sloboda, izazov, mir. Jednostavno je bila dio njega. A ljudi s kojima je pohodio te planine bili su njegova druga porodica. Zaista je svakog od njih cijenio i volio provoditi vrijeme u njihovom društvu. Tako je i otišao na Elbrus sa onima koje je smatrao svojima. Ne želimo ga pamtiti po tragediji koja je zadesla njega i njegove drugare. Biramo da ga pamtimo po njegovom osmijehu, šalama, rečencama poput "de pristavije, nek hladni", po njegovim rukama koje su toliko puta nešto popravljale, stvarale, pomagale. Pamtimo ga kao najboljeg u svakoj ulozi koju ima u našim životima. Tragovi na elbruškom snijegu možda su posljednji fizički tragovi koje je ostavio na ovom svijetu, ali uspomene u našim životima su neizbrisiv trag i živjet će kroz svakog od nas. A ostavio on tih tragova ljubav, vjerujte. Ostavio je on trag u beskraju. Posljednji pozdrav između nas i njega ne postoji. Fizički više nije tu, ali uvijek će biti dio dobra koje mi činimo, pomoć koju mi pružimo nekome kad je potrebna, kroz naše osmijehe i naše uspjehe. Tako da posljednji pozdrav za nas nije opcija. Tata, hvala ti za sve što si nam pružio. Hvala za svaku pomoć, sigurnost, zagrlja i žrtvu koju si podnio. Hvala dragom Bogu što nas je učinio tvojima i tebe naši. Volimo te i voljet ćemo te dok diši. Hvala dragom Allahu koji nam je sačuvao naše Kemu i Harsa. Osobe koje su dale zadnji atom snagi da nam se svima vrate i ispričaju vaše posljednje priče. Prenesu vaše posljednje riječi i donesu nam prijeko potrebnu utjehu u ovoj strašnoj tragediji. Također iskrene riječi zahvale pripadaju našem gradu Zenice i gradonačelniku Fuad Kasumoviću, stanci GSS-a Zenica, našim drugarima iz Vedra, vlad naše domovine, pogrebniku Bandiću, momcima federalne civilne zaštite koji su dane proveli na put da bi vratili njihove stvari iz daleke Rusije. I svima vama ostalima koji ste na bilo koji način doprinijeli da se ova priča završi dostojanstveno, kako doliko je velikim ljudima, kako su svi oni bili. Molimo dragog Laha da tebi i našim drugarima, Nirke, Almi, Densu i Melih, podari rahmet i oprost, olakša i uljepša kaborsko vrijeme i da vam svima podari lijepi džennet. Hvala gospodaru na svakom stanju, pa i ovom. I molimo ga da nama i ostalim porodicama, naših drugova, olakša ovo iskušenje koje nas je snašlo. Da nam podari strpljenja i ostavi nas pri zdravom razumu, te da iz svega ovoga izađemo takvi da on bude zadovoljni s nama. I za kraj, hvala ti, tata. Što sam došao i na ovaj rođendan. Nikad nisi jedan propustio, pa ni ovaj. Hvala ti.

kada iz jednog grada tragično nastrada 5 prosperitetnih dobrih duša. Grad je naravno, osim porodice i prijatelja, taj koji osjeća gubitak. A na čelu našeg grada, koji je pogođen ovim gubitkom, je naš gradonačelnik gospodin Fuad Kasumović. Zamolila bih ga da se obrati cijenjenom skupu.

0: Poštovane porodice stradali, poštovani prijatelji, kolege, članovi planinarske zajednice, uvaženi gosti, dragi sugrađani. Danas se u ovom gradu teško pronalaze riječi. Kada čovjek izgubi nekoga koga je volio, riječi često nisu dovoljne. A kada jedan grad u kratkom vremenskom razdoblju izgubi 5 svojih sugrađana, onda taj bol je zajednička bol i pripada svima nama. Danas smo ovdje da se oprostimo od Almi Okanović, Denisa Okanovića, doktorice Melihe Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića. 5 naših sugrađana, 5 života, 5 porodica koje su ostale bez svojih najmilijih. Njihov odlazak duboko je pogodio Zenicu. Pogodio je njihove porodice, prijatelje, kolege, planinare i sve one koji su ih poznavali, ali i one koje nisu možda poznavali lično, a koji su u ovim danima osjetili njihovu tragediju kao vlastitu. Elbrus je za njih bio izazov, ljubav prema planini, želja za pomjeranje vlastitih granica, nažalost, put na koji su zajednički započeli, završio je tragično, koje niko nije mogao predvidjeti. Danas ne želim govoriti samo o načinu na koji su otišli, želim govoriti o tome kako ćemo ih pamtiti. A pamtit ćemo i po osmijehu, dobroti, svemu onome što su za života bili ljudi oko sebe. I zato danas u ime grada Zenice i sve naše građane, porodicama želim reći samo jedno, niste sami. U najtežim trenucima čovjeku možda ne možemo oduzeti bol, ali možemo biti uz njih. Zenica je danas uz vas. Grad Zenica je bio i ostao uz porodice naši stradali sugrađana. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da u ovim teškim trenucima budemo pored njih i da im pomognemo. Danas se opraštamo, ali ne zaboravljamo. Njihova imena ostaće dio našeg grada, a uspomenu na njih dio života svih onih koji su ih voljeli. Drage porodice, primite moje najdublje saučešće i saučešće svih građana grada Zenice. Neka vam Allah, dragi, podari sabura da prevaziđete ovu bol. A našim dragim Almi, Denisu, Melihi, Nerminu i Almiru, neka Allah podari večiti rahmet. Bila vam lahka zemlja bosanska.
1: Tragedija koja prevazilazi prostore jednog grada je ovaj snježni san naših sugrađana. Zamolila bih premijera Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Nermina Nikšića, da se obrati cijenjenom skupu.

Poštovane porodice stradalih, dragi planinari, pripadnici Gorske službe spašavanja, dame i gospodo, okupili smo se da se oprostimo od Malihe, Almije, Denisa, ljudi koji su u svojim životima, prijateljstvima i ljubavi bili dio jedne posebne zajednice. Danas, prije svega, mislimo na njihove porodice, na majke i očeve, supružnike, djecu, braću, sestre, prijatelje kojima će od danas nedostajati njihov glas, njihov osmijeh i njihovo prisustvo. Nijedna riječ ne može popuniti prazninu koju njihov odlazak ostavlja. I zato danas ne želimo govoriti samo o tragediji, želimo govoriti o ljudima, o Melihi, Almi, Denisu, Almiru i Nerminu, o njihovoj ljubavi prema planinama, o prijateljstvima koja su gradili, o povjerenju koje ih je povezivalo. Jer planinarstvo nije samo ljubav prema planini, to je zajedništvo, to je povjerenje u čovjeka pored vas, to je spremnost da pružite ruku kada je najteže. A upravo takvi ljudi bili su onima kojim danas odpodajem počast. Posebno želim reći nekoliko riječi vama koji ste se vratili s Elbrusom. Vratili ste se svojim porodicama, ali znam da se dio vas još uvijek nalazi tamo zajedno s vašim prijateljima. Prošli ste kroz iskustvo koje je teško opisati i koje će, vjerujem, još dugo ostati u vašim mislima i srcima. Izgubili ste ljude koji vam nisu bili samo prijatelji i kolege, izgubili ste ljude koji su vam bili porodica. U najtežim trenucima bili ste jedni uz druge. Ne možemo pomoći da ovu bol ne nosite sami, ali možemo sačuvati uspomenu na ljude koje ste izgubili. Njihova imena ostat će među nama. Ostat će u sjećanjima njihovih porodica, prijatelja i kolega. Ostat će među planinarima kojima su pripadali. I ostat će u sjećanju svih nas koji danas stojimo ovdje. U ovakvim trenucima čovjek samo može poželjeti da za naše najmilije postoji neki drugi, mirniji i bolji svijet. Melihi, Almi, Denisu, Almiru i Nerminu želimo vječni mir. Njihovim porodicama želimo snagu. A svima nama obavezu da ih pamtimo po životu koji su živjeli, po ljudima koji su voljeli i po tragu koji su ostavili za sebe. U ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i svoje lično ime njihovim porodicama upućujem najdublje i najiskrenije saučešće. Neka im je vječni smiraj i neka im je laka naša bosanska i hercegovačka zemlja.

Jedna od najvećih tuga i nešto što se nosi sa sobom čitav život je otići na put sa osmijehom na usnama, a vratiti se sa bolom u grudima. To bolno iskustvo su imali Kemal Vidimlić i Haris Adilović. Pročitat ću vam pismo saputnika naših usnulih planinara. Pismo je pisano u prvom licu, jer je bol istovjetna i Harisa i Kemala. Ranije sam pisao o lijepim i pozitivnim dešavanjima vezanim za naše planinarske ture. Pisao sam o usponima, vrhovima, stazama, pogledima koji oduzimaju dah, o zajedničkim fotografijama i onom posebnom osjećaju kada nakon mnogo sati hoda zajedno stignemo do cilja. Ali danas, nažalost, pišem jednu drugačiju priču. Ovo nije priča o jednom usponu. Ovo je priča o pet prijatelja. O pet planinara koji su svoj trag ostavili duboko u nama. Jer planina nije samo stijena, snijeg, vjetar i visina. Planina su ljudi koje na njoj upoznajemo. Ljudi sa kojima dijelimo umor, strah, radost, komad hljeba i onu tišinu koju razumiju samo oni koji su zajedno hodali prema vrhu. Razgovori planinara su prijateljski i iskreni. Na planini čovjeka upoznaš onakvog kakav jeste. Kroz prijateljstvo se gradi povjerenje, kroz zajedničke korake gradi se zajedništvo. I zato je ono što smo zajedno gradili bilo mnogo više od običnog planinarenja. Često smo znali reći, ako već nešto mora da se desi, neka se desi na lijepom mjestu, a ne u bolničkim hodnicima. Nismo tada mogli znati koliko će te riječi jednog dana imati težinu. A govorili smo i nešto drugo. Podijeljen komad hljeba na planini je 3 puta slađi od bilo koje kolače. Jer upravo tako smo živjeli naše planinarske dane. Dijelili smo ono što imamo. Hranu, vodu, opremu, savjet, osmijeh, brigu i prijateljstvo. Danas želim reći nekoliko riječi o svakome od vas. Almire, poznavao sam te kraće nego neke druge. Ali dužina poznanstva nikad nije mjerilo traga koji čovjek ostavi iza sebe. Bio si smiren, staložen i vedar. Imao si neki svoj poseban pogled na život. Bez obzira na problem, uvijek si vjerovao da postoji rješenje. I ne samo da postoji, nego da se do njega može doći sa pozitivnim ishodom. Takvi ljudi se ne zaboravljaju. Jer ne ostavljaju iza sebe samo uspomenu. Ostavljaju način razmišljanja. Kada se nekad budemo našli pred nekim problemom, sigurno ćemo se sjetiti tebe i ti ćeš biti s nama i čućemo kako kažeš, smiri se, mora postojati rješenje. I onda ćeš sigurno biti s nama u našim srcima. Meliha, ti si bila borac. Često si u društvu znala reći, ja sam sedmanče. Možda je to nekome bila samo rečenica, nama koji smo te poznavali, bila je potvrda onoga što si bila. Borac. Ne uvijek glasno, ne uvijek snažno, ali istrajno. Vjerujem da je gotovo svaka žena koja te poznavala od tebe dobila neki savjet, neku riječ, neku smjernicu o samopoštovanju, o snazi žene, o borbi bosanske žene, one koja je često stup porodice. A tvoja dobrota nije završavala samo kod ljudi. Pomagala si životinjama, brinula o njima i pokazivala ono što često zaboravimo. Da je čovjek velik onoliko koliko je spreman pomoći onome koji mu ne može ništa vratiti. Jednom si rekla, to zna i tvoja mama,

Kod vas to nije bio slučaj. Vi ste bili isto. Vi ste bili jedno. Jedna ogromna količina ljubavi usmjerene prema drugima, prema altruizmu, prema pomaganju, prema ljudima, prema lokalnoj zajednici, prema svima kojima je bila potrebna pomoć. Vaša ljubav nije bila samo ona koju ste imali jedno prema drugom. Bila je to ljubav koju ste nesebično dijelili sa svijetom oko sebe. I zato danas, kada govorimo o Almi i Denisu, govorimo o jednom zajedničkom tragu, o jednom srcu koje je kucalo za dobro drugih. O jednom paru koji nas je učio da se život može učiniti boljim i jednostavnim stvarima, pomoći, prisustvom, razgovorom, osmijehom i spremnošću da se bude tu kada je nekom potrebno. Nermine, tebe sam poznavao najduže. Godine prijateljstva učinile su svoje. Znao si šta mislim, često i prije no što kaže, a znao sam i ja šta ti misliš. Između nas nije uvijek bilo potrebno mnogo riječi. Godine prijateljstva ostavile su ogroman uzajamni trag na obojicu. I danas mi je teško pronaći riječi koje bi mogle obuhvatiti sve ono što jedno dugogodišnje prijateljstvo znači. Zato ću ti reći samo hvala ti. Hvala ti za sve godine, za sve razgovore, za sve uspone, za sve trenutke kada smo se razumjeli i bez riječi i za trag koji će ostati sa mnom dok god budem hodao ovom zemljom. Danas stojimo ovdje i teško nam je prihvatiti da vas više nema. Teško je prihvatiti da će na nekim budućim turama nedostajati nečiji glas, da će ostati prazno mjesto u automobilu, da ćemo krenuti na planinu i instinktivno pogledati prema nekome ko više neće biti tamo. Teško je prihvatiti da ćemo napraviti fotografiju, a na njoj će nedostajati 5 ljudi koji su trebali biti dio nje. Ali možda je upravo planina mjesto na kojem ćemo vas se najviše sjećati i osjećati. Jer tamo ste bili svoji, tamo ste bili slobodni, tamo ste bili zajedno s nama. Želim da vas pamtimo po prijateljstvu, po dobroti, po pomoći, po smijehu, po zajedničkim usponima, po komadu hljeba koji smo dijelili, po razgovorima, po umoru, po sreći kada zajedno stignemo na vrh, po onom osjećaju da smo, bez obzira koliko je put težak, zajedno. Kažu da čovjek umire dva puta. Prvi put kada mu prestane kucati srce. Drugi put kada posljednji put neko izgovori vaša imena. Zato ćemo vas spominjati. Pričat ćemo o vama na planinama, na stazama, u društvu, u našim domovima. Jednog dana kada neko od nas bude hodao prema nekom vrhu i ugleda težak uspon pred sobom, možda će zastati, pogledati prema nebu i pomisliti na vas i nastaviti. Jer tako ste nas učili, korak po korak, bez odustajanja, prema cilju, a vas pet. Ja vas neću zvati samo planinarima koji su stradali na Elbrusu. Za mene ćete uvijek biti pet bosanskih Ljiljana. Ljiljani koji nisu prestali cvjetati, samo su promijenili mjesto. Sa bosanskih planina preselili ste se među nebeske visine. I vjerujem da će vaše duše, poput Ljiljana koji se pružaju prema svjetlosti, i dalje pratiti planinare. Da ćete im biti putokaz kada se izgubi staza.

Snaga kada postane teško, svjetlost kada naiđe mrak i tiha ruka koja će ih usmjeriti sigurno prema konačnom cilju. Jer možda je to ono što planinari najbolje razumiju. Vrh nije samo mjesto na koje stigneš. Vrh je put kojim ideš. A vi ste svojim životom ostavili stazu kojom ćemo mi nastaviti hodati. Zato danas ne želim reći s Bogom. Želim reći hvala vam što ste dio našeg života. Hvala vam za svaki korak, za svaku riječ, za svaki osmijeh, za svaku pomoć, za svaku zajedničku planinu i za sve ono što ste ostavili u nama. Neka vam je lahka zemlja bosanska, a tamo gdje ste sada, neka vam je mirno i lijepo, kao na najljepšem planinskom vrhu. Pet bosanskih ljiljana. Almir, Meliha, Alma, Denis, Nermin. Niste završili svoj put. Samo ste stigli do vrha koji mi još ne možemo vidjeti. Vidimo se na nekom budućem vrhu. S ovim, draga porodica, dragi ljudi, završavamo komemoraciju sa obavještenjem da će se dženaza namaz klanjati danas, dakle utorak 18.8. poslije ikindije namaza ispred Čaršijske džamije, a ukop će se obaviti na gradskom groblju Prašnice. Porodicama želimo snagu kakvu je teško zamisliti da čovjek može imati. Vaša bol je i naša bol. Dragi naši snježni ljudi, neka vam planinski vjetrovi donesu mir koji ste tražili na visinama, a mi ćemo vas čuvati od zaborava, dok god kuca i jedno srce koje vas je voljelo. Spavajte u miru. Zahvaljujemo se gradu Zenica i svim našim prijateljima sa različitih nivoja vlasti koji su nam bili podrška za današnji dan i za sve ono što je prethodilo da bi sve proteklo sa dostojanstvom i smirenošću. Neka im je rahme dušama i neka lijepo spavaju.

0: 19 sati.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: U Bosanskom narodnom pozorištu održana komemoracija za 5 zeleničkih planinara koji su izgubili živote na Elbrusu u Rusiji. Početak školske godine za brojne roditelje djece školskog uzrasta značajan je financijski izdatak, naročito za one koji u školu šalju više od jednog djeteta. Nogometaši Čelika u nedjelju gostuju ekipi Banjalučkog Borca. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
1: Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talan i Almir Krivdić vratili su se u svoju Zenicu. Ne onako kako su svi očekivali, nego da ih njihov grad isprati u vječnost. Komemorativni skup prije kolektivne dženaze održan je u Bosanskom narodnom pozorištu, nikad tužnijem i nikad tako tjesnom da primi sve one koji su željeli da se oproste od 5 hrabrih i časnih ljudi. Svi su bili članovi planinarskog društva Bedro, društva od 150 članova. 5 ponajboljih među njima uzela je planina Elbrus. Bila je to vijest koja je sledila sve.
3: Vjerujte da sam se šokirala, znači ne mogu vam opisati kako je bilo teško primiti jednu takvu vijest. Vijest gdje smo čekali da se vrate, da su osvojili taj vrh, mi primimo najbolniju vijest koju smo ikad mogli.
4: Ali što sve ovo trajalo jako?
3: Jest, ured mjesec dana, jeste, jako teško. Prebrodili smo taj dio kad smo primili vijest, zato sve ponovo proživljavamo. Jako, jako teško. To nisu samo naši članovi, to je naša porodica. Mi u Vedru i GSS smo svi jedna velika porodica i zaista se družimo, ne samo na planini, nego i privatno i zaista je teško.
1: Gorska služba spašavanja Stanica Zenica ostala je bez teško zamjenjivih članova, predanih i hrabrih spasilaca, koji su svoju odvažnost toliko puta pokazivali na djelu. Gubitak je to za cijeli kolektiv GSS-a Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Jedan spasilac podrazumijeva više godina truda, ulaganje, kurseva, obuka i ostalog tehničkog znanja, koje nažalost sada neće biti više iskorišteno, iako je uloženo, su bili sposobni, vješti ljudi, gorski spasioci koji su nažalost dočekali svoju sudbinu na način na koji jesu.
1: Na današnju komemoraciju stigli su brojni planinari iz društava sa prostora cijele države i naravno njihove kolege iz Gorske službe spašavanja drugih gradova.
6: Znate kako, evo imao sam čast da pozvam neki od stradalih. Bili smo u kontaktu sa GSS Zenicom dok je taj pohod trajao uspješno. I sama ta vijest, ono, kad smo dobili, je zaista šokirala čitavu zajednicu. Jer nebitno iz koje grada, iz koje stanice vi dolazili, mi ljudi u crvenom živimo te iste snove. Dijelimo iste strahove i nadanje, to što se desilo vašim sugrađanima, nažalost, može se desiti bilo kome. I lično nas je pogodilo isto kao da su neki članom našeg kolektiva, u suštini oni to i jesu.
1: Ispred institucija grada Zenice od petero planinarki i planinara oprostio se gradonačelnik Potka Sumović, koji je pored ostalog rekao, kada čovjek izgubi nekoga koga je volio, riječi nisu dovoljne. Kada grad izgubi 5 ljudi, to je naša zajednička bol koja pripada svima. Izražavajući saučešće članovima porodica, on je dodao da ćemo ovih 5 ljudi pamtiti po onome što su bili za života, po njihovom osmijehu i dobroti. Posljednji pozdrav uputio je i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Nijedna riječ, kazao je, ne može popuniti prazninu koju njihov odlazak ostavlja. Danas ne želimo govoriti o tragediji, već o ljudima, njihovoj ljubavi prema planinama, prijateljstvu i povjerenju koje ih je povezivalo. Upravo takvi ljudi su bili oni kojima odajemo počast. Posebno emotivan trenutak ove komemoracije bio je oproštajni govor Dženane Krivdić, koja se oprostila od svog oca Almira, kazavši kako ga nećemo pamtiti po tragediji. Pamtimo ga, kazala je ona, kao najboljeg. Tragovi u snijegu su možda posljednji na ovom svijetu, ali u nama je ostavio trag u beskraju.
0: Nakon komemoracije u kompleksu Sultan Ahmedove džamije u Zenici klanjana je i zajednička dženaza za 5 zeničkih planinara. Brojni članovi porodice, prijatelji planinari, ali i građani Zenice i šire okoline oprostili su se od stradalih, čiji odlazak ostavio duboku tugu među svim koji su ih poznavali. Zajedničku dženazu predvodio je muftija Zenički Hafiz Mevludin Efendija Dizdarević, koji je govorio o gubitku, bolu porodica, ali o vrijednosti života i zajedništva u trenucima najveće tuge.
7: Dženaza je prilika da uputimo dobre gospodaru svjetova da primi naše najdraže u okrilje svoje milosti i oprosta i da podijelimo riječi utjehe za onima koji ostaju i kojima je danas sigurno najteže, a to su porodice naših nestalih. Prenosim vam iskrene selame naše Grejsu Leme Husine Fendije Kavazovića i dobre za oprost prija našim mrhumima i lijepi sabor porodicama i prijateljima.
0: Nakon klanjanja zajedničke dženaze u kompleksu Sultan Ahmedove džamije na gradskom groblju Prašnice, obavljen je i ukop svih 5 nastradalih planinara. Podsjetimo, na Elbrusu su stradali Alma i Denis Okanović, Meliha Čaušević, Almir Krivdić i Nermin Talan.
8: Početak školske godine za brojne roditelje djece školskog uzrasta značajan je financijski izdatak, naročito za one koji u školu šalju više od jednog djeteta, jer osim obaveznih udžbenika koji se obično kupuju kada počne nastava, tu je i nabavka školskog pribora, sveski, ruksaka, opreme za tjelesni odgoj i slično. Zato smo danas, obzirom da se nova školska godina polako bliži, neke od naših sugrađana pitali kako planiraju nabaviti sve što je potrebno za nastavu, da li su s tim pripremama već počeli, te kako komentarišu ovogodišnje cijene pomenutih potrepština za školu.
9: Moramo malo i na godišnji čekamo iduću plaću ili penziju ili ti mirovinu. Al poskupo je sve, al dje radi dvoje, može sad dje jedno, teško je. A moji su veliki, 16 godina, malac, malo je 19, već znači mala završava srednju školu, malac se tek upisao. Al treba 400-500 maraka za knjige, za bilježnice, za osnovno, da samo krenu u školu. E onda vremenom opet odjeća, obuća, svaki mjesec to košta i košta. I svake godine skuplje, sad ko ima troje, četvore djece, bače bela.
10: Polazi u 6. razred, evo upravo smo kupili neke stvarčice u džambu za novu školsku godinu. A ja sam učitelj. Pa onda jedva čekam kad ću to sve početi. Sad kažem, ja bi najradije ponovo da idem u školu. Ovo je toliko meni lijepo. Izdatak jeste, ali nismo išli nigdje na godišnji odmor. Tako da ovo je meni super. Ja uživam u ovo.
8: Kakve su cijene?
10: Pa vjerujte, nisam nešto puno ni gledala. Ne znam. Nisam primijetila, odnosno činim se na prošlu godinu nisu nešto posebno.
11: Pa osigurao sam nešto, vidjet ćemo. Vjerojatno će u školu nešto dobiti badava knjige. Ona je u KSC-u gimnaziju otišla sad.
8: A što se tiče ostalog pribora, sveski, je li nabavka krenula?
11: Nije još. Obično u školi kažu nemojte ništa nabavljati dok ne krene. Da ne kupujemo bez teke, ovo ono koje trebaju i tako.
8: Poslije da li se štedilo unaprijed ili kako mislite to isfinancirati?
11: Nisam, štet penzioner, nema od čega štediti. Jel' tako? A nešto će pomoći ovo, ono. Glavnom sredić, imaće, nije nikad bila bez knjiga. Dok. I bilježnica.
12: Odvojimo ono koliko imamo. Trenutno toliko odvojimo. Eto. Uglavnom, ne fali ništa, hvala Bogu, može se nekako.
8: Koliko djece imate?
12: Imam 3 djeci. Uspijem, hvala Bogu, uspijem. Eto, nekako, kako da vam kažem, nije to sad nešto što ljudi možda malo preuveličavaju tu neki. Većinom djeca i dobiju udžbenike u školi, tako da je to jedna olakšica, reći. A što se tiče sveske i ostalog primora, to naravno kupimo. Eto, nešto odjeće, obuće. Eto, uglavnom, dobro je, zadovoljni smo opet. Jezda je sve skupo, ali Bože moj, mora se obezbijeti za djecu.
8: Svi se u jednom slažu, a to je da se nabaviti mora sve što je potrebno za školu, bez obzira na primanja i na kućni budžet, a da je lako, većini sigurno nije.
2: Grad Zenica obavještava učenike srednjih škola koji koriste sredstva javnog prevoza u odlasku i povratku iz škole, a čija je lokacija stanovanja udaljena od škole preko 5 km, da će grad Zenica za školsku 2026-2027. Godinu finansirati troškove prevoza učenika srednjih škola sa područja grada Zenice u procentu zavisno od socijalnih uslova roditelja. Prema kriterijima raspodjele budžetskih sredstava namijenjenih za prevoz, uz potrebnu dokumentaciju grad Zenica će sufinansirati dio sredstava sljedećim učenicima pod uslovima: da su redovni učenici, da učenici od kuće do škole vozare preko 5 km, da su roditelji korisnici stalne novčane pomoći, da se roditelji učenika nalaze na evidenciji biroa za zapošljavanje ili na čekanju posla, odnosno da su penzioneri ili zaposleni radnici sa minimalnom penzijom ili plaćom. Služba će od 17. augusta do 28. augusta putem protokola zaprimati potrebnu dokumentaciju uz popunjeni propisani obrazac, te na osnovu priložene dokumentacije odrediti iznos, odnosno procenat, popusta na đačku kartu.
13: Umjetnost, stvaralaštvo i kulturna scena u našem narednom pregledu. Slijede vijesti iz kulture.
14: Programi udruženja Plava paleta tradicionalno se održavaju četvrtkom, međutim kada gostuju eminentni pjesnici, programi se održavaju drugim terminima. Sinoć je zenička publika imala priliku slušati poetski izraz bračnog para Tičar iz Slovenije.
15: U svakom slučaju, poezija koja zavrijeđuje svu pažnju i koja je poznata paletnom krugu, obzirom da su Tičari već određen broj godina na festivalu uz nas. Ja ću se predstaviti sa jednim novim opusom, jednom retrospektivom, ali poentirati sa novim opusom, tako da oni koji budu moći i od mene čuti nešto novo što se trenutno radi.
14: Unutrašnji osjećaj pjesnika, kao što su ljubav i bijes, utiču na raspoloženje, ali i na stvaralački naboj koji se manifestuje kroz stihove koji nakon što budu napisani donose pjesniku lakoću, kaže Ana Tičar, koja se predstavila sa nekoliko pjesama na slovenačkom, ali i na našem jeziku.
16: Ima puno stvari u životu s kojima se čovjek susreće, lijepih i malo manje lijepih. I tada imam ja osobno još veću motivaciju da to da toj stvari dajem neku formu i napišem poeziju.
14: Poetska scena u Sloveniji je iznjedrila, pored već provjerenih i iskusnih pjesnika, i novi val mladih autora. Međutim, kritička misa i osvrt kritičara u medijskom prostoru je nestala, a ona daje značaj i pomoć stvaraocima da plodonosnije i uspješnije stvaraju i iznose ideje kroz promocije i izdavaštvo.
17: Mladost ima neke puno energije i puno, ja mislim, samo pouzdanje. Ja sam tamo pri 20-ih i tu negde mislio da shvaćam svijet u cjelini, da mi je sve jasno. Posle nekog perioda vidiš da to nije to, da moraš istraživati dalje, da se moraš puno učiti da bi barem donekle upoznao sebe i svijet.
14: Univerzalnost kreativnog iskaza je važna i ukoliko ne postoji komparativni kod kakav nam estrada nameće, nego postoji fenomenološki kod i to što je neko najbolji ne garantuje da je dobar. Bitno je da stvaraoc bude dobar, pa makar i najlošiji, ističe Sokolović. A Plava paleta radi posljednje pripreme za festival Pero Miodraga Živkovića, koji se već tradicionalno održava u mjesecu septembru.
13: Vrijeme za pregled sportskih događaja. Ostanite uz nas, slijede vijesti sporta.
2: Nogometni klub Čelik naredno kolo gostuje u Banja Luci kod aktuelnog prvaka fudbalskog kluba Borac u okviru trećeg kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. iako je bilo govora o odgodi susreta zbog obaveza borca u evropskim kupovima, prema posljednjim informacijama, utakmica će se igrati narednog vikenda. Planirano je da utakmica bude odigrana u nedjelju 23. augusta s početkom u 18:30. Borac između ovog susreta ima obaveze u konferencijskoj ligi gdje će igrati posljednju prepreku za grupnu fazu evropskog takmičenja. Šef stručnog štaba Čelika Bojan Regoje poslije poraza od Širokog Brijega na Bilinom polju prokomentarisao je i utakmicu protiv borca, iako u tom trenutku nije znao hoće li se utakmica igrati za vikend.
18: Što se tiče borca, to je najbolja ekipa u našoj državi definitivno. Evo, oni su i prošli sada u naredno kolo, vjerojatno će tu biti, ne znamo hoćemo li igrati, ako se bude igralo, vjerojatno će i oni miješati ovaj sastav, ali bez obzira tamo kogod bude igrao, oni imaju dovoljan broj igrača da tako da kažem, izdominiraju kući, ali kažem, to negdje može biti i naša šansa da pokušamo da napravimo nešto.
2: Podsjetimo, nogometaši Čelika u prva dva kola zabilježili su dva poraza, i to u Mostaru od Zrinskog sa 2-1, te u Zenici od Širokog Brijega sa 1-2. Oba ova meča Čelik je odigrao jako dobro, ali se kao najveći problem iskazala realizacija, na čemu će stručni štab morati poraditi što prije. Nakon utakmice sa borcem, na Bilino polje stiže još jedna neugodna ekipa, i to Mostarski Velež, tako da je Čelik u seriji teških utakmica i nadamo se da će vrlo brzo iznaći rješenje koje će rezultirati boljim bodovnim saldom.
13: U nastavku Zenice Info pogledajte i kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
8: Danas se od ranih jutarnjih sati kiša sa zapada Bosne pomjerala prema istoku do sredine dana. Poslije prolaska padavina oblačnost se smanjila. U Hercegovini lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku i istoku u drugoj polovini dana. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 34 stepena. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odijevati i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom.
13: Na samom kraju pogledajte i izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
19: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno je duga kolona vozila na graničnom prijelazu Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok su na graničnom prijelazu Daleuša duge kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
13: Došli smo do kraja još jednog izdanja Zenica Info. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 29 i 34 stepena.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 2 sata.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106,6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.